0: Grense.
1: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
1: Reaper.